mačka so djali. Oženim naj se. In zdaj premišljujem, bi ubogal ali ne. Na levo in desno in križem sveta. Okolj se oziram.